lakatua la yata librende se pele kutona baina na nosa lele de lokonde le baina nosa pale.

lakatua la yata librin se pele kutona baina na nosa lokonde le baina nosa pale yana na maneisa.